Da, to su bili Imagine Dragons, 8 minuta, ne, boga mi, 7 minuta do 9, mi lagano privodimo kraju današnje druženje, samo da malo bacimo pogled na aktualne teme.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Od Pearl Jam-a do Cher.
1: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
2: Ritam 90-ih.
1: Radio 202.

0: muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.